0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Jumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa upande wa Kanisa Katoliki nayo adhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba mwaka 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Ni sehemu ya habari njema kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 2 mstari wa 4. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili watu wawe na uzima tele. Zawadi hii ya uzima wa milele ndicho kiini cha utume na wito wa pamoja wa wanafunzi wa Kristo Yesu wa kujenga na kudumisha ustaarabu wa upendo. Mama Kanisa anapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema, wanaalikwa tena kutafakari juu ya zawadi ya maisha uzima wa milele na kuithamini dunia inayouendeleza, kwani hizi ni njia muafaka za kumtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 17 Novemba 2026 anatarajiwa kufanya hija ya kitume nchini Uruguay, Argentina na Peru kwa kutembelea miji mikuu 10. Hii ni hija kihistoria, kwani itamsaidia kuzitembelea nchi ambazo zina mwamko kidogo wa kidini huko Amerika ya Kusini hadi Argentina, nchi alikozaliwa hayati Baba Mtakatifu Francisco, ambaye kwa bahati mbaya hakuweza kuitembelea hata mara moja wakati wa uongozi wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 19 Agosti 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Marius Kasparisky, misionari wa shirika la Oblatu wa Bikira Maria Mkingi wa Dhambi asili, kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu katoliki la Toamasina nchini Madagascar. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
3: Yesu Kristo mfalme wetu atawale pote, furaha ya Yesu Kristo itawale pote.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira kwa upande wa Kanisa Katoliki nayo adhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba mwaka 2026 unanogishwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miondo. Hii ni ahadi ya amani kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vita na ghasia na kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Itakumbukwa kwamba siku hii ilianzishwa rasmi na Baba Mtakatifu Francisco tarehe 10 Agosti mwaka 2015 kama sehemu ya mchakato endelevu na fungamani wa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu uliozinduliwa kunako mwaka 2015 hadi mwaka 2016. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume kuhusu utunzaji bora wa mazingira, Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, anasema mazingira ni kitu cha thamani kwa ajili ya wote na kwamba mazingira yana uhusiano wa pekee na maisha ya binadamu. Ongezeko la kiwango cha joto duniani linaendelea kusababisha ongezeko la kina cha maji ya bahari, ukame na mafuriko, dhoruba pamoja na majanga asilia. Hapa mwanadamu anahamasishwa kubadili mtindo wa maisha na maendeleo kwa kuambata teknolojia rafiki kwa mazingira. Madhara ya mabadiliko ya tabia nchi, anasema Baba Mtakatifu Francisco, yamepelekea baadhi ya watu kutumbukizwa katika utamaduni wa kutopea kwa imani, kutukuzwa kwa malimengu na ubaridi wa imani, mambo yanayoendelea kusababisha baadhi ya watu kutumbukizwa katika utumwa mamboleo na kazi za suluba, tatizo la kuwatelekeza wazee na kuwanyanyasa watoto kwa mafao ya mtu binafsi. Maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii, kundi ambalo linaathirika sana kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Changamoto kwa jumuiya ya kimataifa ni kutumia vema maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia katika mapambano dhidi ya umaskini, kwa kujikita katika mchakato wa maendeleo endelevu na fungamani, haki na amani, pamoja na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kudhibiti uchafuzi wa mazingira kutokana na uzalishaji wa hewa ya ukaa. Baba Mtakatifu Francisco aliwataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha kazi ya umbaji, kwa kuthamini na kujali umuhimu wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Maadhimisho haya yakachukua mfumo wa kiekumene na kilele chake ni hapo tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Hii ni sikukuu ya Mtakatifu Francisco wa Asisi aliyejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya maskini, amani na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hiki ni kipindi mwafaka cha kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa kazi kubwa ya umbaji. Ni kipindi cha toba na uongofu wa kiikolojia sanjali na kujibu kwa vitendo kilio cha mama dunia na maskini. Hawa ndio wale akina Yahe pangu pakavu tia mchuzi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira kwa upande wa Kanisa Katoliki, nayo adhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba 2026, unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili watu wawe na uzima tele. Zawadi hii ya uzima wa milele ndicho kiini cha utume na wito wa pamoja wa wanafunzi wa Kristo Yesu wa kujenga na kudumisha ustaarabu wa upendo. Mama Kanisa anapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya kuombea utunzaji bora wa kazi ya umbaji, waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanaalikwa tena kutafakari juu ya zawadi ya maisha ya uzima wa milele na kuithamini dunia inayouendeleza, kwani hizi ni njia mwafaka za kumtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Leo hii binadamu anashuhudia majanga mengi na mateso makubwa kwa binadamu. Kuvurugika kwa kazi ya umbaji nako kunaendelea kuongezeka kwa kasi kubwa, na kwamba changamoto kubwa mbele ya binadamu ni kuomba uponyaji na amani inayopata chimbuko lake katika ulimwengu uliojeruhiwa, na kwamba Mungu wa uzima aliyefunuliwa na Kristo Yesu ndiye kiini cha amani hii ambayo kama ulimwengu hauwezi kuitoa. Amani nawaachia, amani yangu ninawapa. Hii ni amani inayobubujika kutoka katika upendo wa kudumu wa Kristo Yesu na utunzaji wake kwa kila mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hata hivyo hadi hii amani inatofautiana sana na hali halisi iliyopo katika sehemu nyingi duniani. Nabii Isaya alizungumzia wakati ambapo mataifa yatafua panga zao ziwe majembe, yakibadilisha kile kinachoharibu maisha kuwa kitu kinachoyategemeza. Lakini ushuhuda unaonyesha kwamba juhudi hizi zinaelekezwa kwenye kinzani, ghasia, vurugu na vita, mambo yanayoacha majeraha yanayovuka mipaka ya uwanja wa vita, husababisha vifo, kutenganisha familia na kulazimisha mamilioni ya watu kukimbia nchi na makazi yao, na hivyo kuzidisha hofu, ukosefu wa haki na migawanyiko. Vita pia huacha uharibifu wa kijamii na kimazingira unaodumu kwa vizazi vingi. Zaidi ya hayo, mwingiliano kati ya migogoro ya kivita na uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote, mara nyingi hujenga mzunguko hatari unaoharibu mifumo ya ekolojia, kuchafua rasilimali muhimu kama vile hewa na maji, na kudhoofisha usalama na uhakika wa chakula. Hali hii huchochea umaskini, ukosefu wa usawa na mivutano mipya ya kijamii inayoweza kuchangia kuzuka kwa migogoro mingine zaidi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, aidha vita husababisha majeraha yanayoharibu mfumo mzima wa maisha, kiathiri si watu binafsi na jamii pekee, bali pia mtandao wao mpana wa uhusiano na familia nzima ya wanadamu pamoja na uwiano wao na kazi ya umbaji. Hali hii inadhihirisha kushindwa kwa kina kuishi kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kuheshimu zawadi ya maisha na kutunza dunia ambayo mwanadamu amekabidhiwa kuitunza. Hili si tatizo la kisiasa pekee, bali pia ni tatizo la kimaadili na la maisha kiroho, kwa kuwa chimbuko lake ni tamaa potofu, matumizi mabaya ya uhuru na mamlaka ya binadamu, na kwamba vita husimama kama kinyume cha ushuhuda wa Injili ya amani. Kinzani na migogoro iliyotajwa hapo juu haidai tu uwajibikaji, bali pia ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani utakaozaa matunda ya uaminifu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, upendo kwa jirani na heshima kwa kazi ya uumbaji. Hakika hali ya kutoelewana iliyoko duniani, kama vile kinzani, vurugu, ukosefu wa haki na uharibifu wa mazingira, nyumba wote, si matokeo tu ya mifumo au miundo yenye kasoro, bali ni dalili ya mgawanyiko wa ndani zaidi wenye mizizi yake ndani ya mwanadamu mwenyewe, kama wanavyosema mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kweli moyo wa mwanadamu ndio mahali ambapo mapambano makubwa zaidi hutokea na ambapo hali ya binadamu ya kuanguka dhambini hujidhihirisha. Moyo si mahali pa hisia pekee, bali ni kiini cha utu wa mtu, mahali ambapo akili, matamanio, utashi na dhamiri hukutana. Hapa ndipo mwanadamu anapopambana na matamanio yanayopingana ndani yake, kati ya upendo na kutojali, ukweli na udanganyifu, haki na ukosefu wa haki. Hivyo majeraha ya vita na uharibifu wa dunia yana uhusiano wa karibu sana na hali ya moyo wa mwanadamu. Migogoro na kinzani inayomtesa mwanadamu kwa namna nyingi ni udhihirisho wa nje wa hali ya kutoelewana na mgawanyiko wa ndani. Wakati moyo unapopotoka, uhusiano huathirika na miundo inayojengwa na mwanadamu huanza kuaksi hali hiyo ya kutotulia pamoja na machafuko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika hotuba yake wakati wa kuanza rasmi utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro alisema, jangwa la nje duniani linazidi kupanuka kwa sababu jangwa la ndani limekuwa kubwa mno. Huu ni mwaliko wa kutambua kwamba kwa namna fulani kile kilichoharibika katika mazingira pia kimeharibika ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo ili kujenga jamii yenye amani, mwanadamu hapaswi tu kurekebisha miundo, bali pia kufanya toba na uongofu wa ndani. Sababu za ndani kabisa za migogoro na unyonyaji wa kazi ya umbaji ni matokeo ya kinzani na migogoro ya kimaadili na kitamaduni, ikiwa ni pamoja na kupotea kwa hisia ya mipaka, hamu ya kutawala, harakati za kutafuta faida kubwa na ya haraka, na kushindwa kutambua utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anasema, hivyo wito wa kinabii wa kuyageuza mapanga kuwa majembe, kama anavyokaza kusema nabii Isaya, si maono kwa mataifa pekee, bali ni wito kwa kila mtu na mwaliko kwa kila mtu kubadili uharibifu na kuleta uhai. Hata hivyo, mabadiliko haya hayawezi kupatikana kwa mabadiliko ya nje pekee, yanahitaji kwa kushirikiana na neema ya Mwenyezi Mungu, uongofu wa kina wa mtu binafsi na wa jamii, yani kumrudia tena Mwenyezi Mungu ambaye atarekebisha matamanio yao, ataponya majeraha yao na kuwasaidia kukua katika fadhila. Bila toba na uongofu wa ndani, amani itabaki kuwa ni dhaifu na ya muda mfupi, lakini pale mioyo inapopiaishwa, fursa mpya huanza kujitokeza. Kile kilichotumika kwa uharibifu kinaweza kuelekezwa tena kwenye uhai, kwenye kuwajali maskini, kuwalinda wenye njaa, na kulinda na kudumisha kazi ya uumbaji. Hii ndio njia ya uongofu wa kweli wa kiikolojia, ambapo matokeo ya kukutana na Kristo Yesu yanaonekana wazi katika uhusiano wa binadamu na ulimwengu unao mzunguka.

Hivyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, amani huanzia ndani kabisa ya moyo na kusambaa nje katika uhusiano kati ya binadamu, jamii na ulimwengu katika mapana yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ingawa changamoto zilizoko mbele ya binadamu ni kubwa, Mwenyezi Mungu kama hawezi kumwacha binadamu bila ya njia za uponyaji na mabadiliko. Badala ya silaha za vita, Mungu wa amani anamkirimia mwanadamu nguvu ya kuponya, kupatanisha na kujenga ustaarabu wa upendo. Huu ni mwaliko wa kulinda mifumo mingi ya ekolojia ya umbaji, ya uhusiano wa kibinadamu na ya moyo wa mwanadamu mwenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote kwa mwaka 2026, anawaalika watu wa Mungu kufikiria ulimwengu ambapo nguvu zinazotumika sasa kwa ajili ya vita zinaelekezwa kwenye maendeleo kamili ya mwanadamu kama sehemu ya mchakato wa kutokomeza umaskini, kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, pamoja na kuleta upatanisho kati ya watu waliogawanyika. Mtazamo kama huo unaakisi imani katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Kumbe zana halisi za kujenga na kudumisha injili ya amani si silaha za maangamizi, bali ni ukweli, majadiliano katika uwazi, subira, wema, haki, huruma, uelewa, kujali na upendo. Fadhila hizi hutoka katika mioyo iliyofundwa na injili na kutegemezwa na neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Sifa hizi pekee ndizo zenye uwezo wa kubadilisha watu binafsi, kupiaisha jamii na kuponya majeraha ya ulimwengu mambo leo. Hii ni njia ambayo iko mbele ya walimwengu, ingawa si rahisi sana, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Huu ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani ili kutafuta na kuambata amani sanjari na kujikita katika utunzaji bora wa kazi ya umbaji na kulinda nyoyo zao, kwa maana kila wanachokifanya hutoka ndani ya moyo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ikiwa kama wanadamu wataitekeleza kazi hii kwa unyenyekevu na imani thabiti, wataweza kuwa ni washiriki katika kazi ya Mungu ya kufanya mambo yote kuwa ni mapya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusonga mbele taratibu, lakini kwa uhakika, kutoka jangwani kuelekea bustanini, kutoka kwenye utengano na kuanza kuelekea kwenye ushirika na umoja, na kutoka kwenye vita na vurugu na kuanza kuelekea kwenye ujenzi wa amani. Mwenyezi Mungu wajalie wanadamu ujasiri wa kutembea katika njia hii katika nyakati hizi, ili panga ziweze kweli kubadilishwa kuwa majembe, ahadi ya injili ipate mizizi imara zaidi katika ulimwengu mambo leo, na amani ya Kristo Yesu itawale juu ya kazi yote ya uumbaji.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 19 Agosti 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Maurius Kaspersky, misionari wa shirika la Oblato wa Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili, kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu katoliki la Toamasina lililoko nchini Madagascar. Kabla uteuzi huo, askofu msaidizi mteule Maurus alikuwa ni mkuu wa jumuiya ya Oblato wa Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili, jimbo katoliki la Toamasina. Itakumbukwa kwamba askofu msaidizi Maurius alizaliwa tarehe 15 Agosti mwaka 1963 huko nchini Poland. Baada ya masomo na majiundo yake ya kitawa na kipadre, tarehe 8 Septemba mwaka 1991 akaweka nadhiri zake za daima na hatimaye kupewa daraja takatifu ya upadre tarehe 21 Juni mwaka 1993 huko Obra. Baadaye kama padre na misionari alifanya utume wake nchini Poland na Madagascar kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 1999, na kati ya mwaka 1999 hadi mwaka 2006 aliteuliwa kuwa ni mlezi wa wale waliokuwa wanajiandaa kujiunga na unovisi. Kati ya mwaka 2003 hadi mwaka 2025 alikuwa ni mwakilishi wa shirika la Oblati wa Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili nchini Madagascar, paroko na mkuu wa jumuiya ya Antananarivo huko Suaviambahoaka. Kati ya mwaka 2006 hadi mwaka 2012 paroko wa parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili huko Simahavaobe, jimbo katoliki la Moldova. Kati ya mwaka 2012 hadi mwaka 2015 mkuu wa shirika la Oblati nchini Madagascar. Kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2022 amekuwa mkuu wa jumuiya ya Oblati wa Maria, jimbo kula Toamasina, na paroko wa parokia ya Mtakatifu Eugene huko Tsarahonenana, jimbo kula Toamasina, tangu mwaka 2023 hadi uteuzi wake tarehe 19 Agosti 2026 wakuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu katoliki la Toamasina nchini Madagascar. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija za kitume na kichungaji zinazofanywa na halifu wa Mtakatifu Petro ndani na nje ya Italia zinalenga pamoja na mambo mengine kuimarisha waamini katika fadhila ya imani, matumaini na mapendo, pamoja na mshikamano tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, chimbuko la maisha na uzima wa milele. Kwa Baba Mtakatifu, ziara hizi zinakuwa ni fursa ya kukutana mubashara na watu wa Mungu katika maeneo yao ili kuhamasisha na kuragibisha mchakato wa kutafuta, kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, utulivu, ustawi, maendeleo sanjari na haki msingi za binadamu. Hii pia ni nafasi ya kuangalia changamoto na fursa zinazopatikana katika maeneo husika, tayari kujikita katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaofumbata maisha mtu mzima kiroho na kimwili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali kwa heshima na taadhima kubwa wito na mwaliko wa wakuu wa nchi na maaskofu kutoka Uruguay, Argentina na Peru kuzitembelea nchi zao. Kumbe Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 17 Novemba mwaka 2026 anatarajia kufanya hija ya kitume nchini Uruguay, Argentina na Peru kwa kutembelea miji mikuu 10. Hii ni hija ya kihistoria, kwani itamsaidia kuzitembelea nchi ambazo zina mwamko kidogo wa kidini, huko Amerika ya Kusini hadi Argentina nchi alikozaliwa hayati Baba Mtakatifu Francisco, ambaye kwa bahati mbaya hakuweza kuitembelea hata mara moja wakati wa uongozi wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Baba Mtakatifu Leo wa 14 atarejea nchini Peru, mahali alikowahi kufanya utume wake kama misionari wa shirika la Mtakatifu Agustino, na baadaye akateuliwa kuwa ni askofu wa jimbo katoliki la Chiclayo. Hii inakuwa ni mara ya kwanza kwa Baba Mtakatifu Leo kutembelea nchi za Amerika ya Kusini tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa katoliki ulimwenguni tarehe 8 Mei mwaka 2025, na hivyo kuwa ni halifa wa Mtakatifu Petro wa 266 kuanzia kwa Mtakatifu Petro Mtume.
1: Bila nguvu yako Mungu hatutafanikiwa.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Milton Trocoli, rais wa Baraza la Maskofu Katoliki Uruguay, amesema hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini humo kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 8 Novemba 2026 itasaidia sana kupiaisha na kuimarisha imani ya watu wa Mungu kwa Kristo Yesu na kanisa lake, na kwamba hii itakuwa ni zawadi kubwa kama sehemu ya mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, na kwamba hija hii ya kitume itawasaidia watu wa Mungu nchini Uruguay kuzamisha mizizi ya tamaduni zao katika maisha na utume wa kanisa kama sehemu ya amana na urithi wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kuifanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Hija hii inatarajiwa kujenga na kuimarisha umoja na ushirika miongoni mwa watu wa Mungu nchini Uruguay. Hii ni fursa ya kuimarisha waamini katika imani, matumaini na mapendo, tayari kukita maisha yao katika mchakato wa uinjilishaji unaofumbatwa katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na wazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakuwa ni papa wa pili kufanya hija ya kitume nchini Uruguay. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Marcello Danieli Colombo, rais wa Baraza la Maskofu Katolika Argentina, anasema watu wa Mungu nchini Argentina wanayo shauku kubwa ya kumpokea na kumkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Argentina kama halifa wa Mtakatifu Petro, shuhuda wa Kristo Yesu na mjumbe wa amani anayekwenda nchini mwao kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, chemchemi ya furaha ya Injili, kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 11 Novemba mwaka 2026. Hija hii inahitaji maandalizi maalumu kwa kujikita katika shughuli za kichungaji, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa maisha na utume wa kanisa nchini Argentina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, sikose kujiunga nasi tena tunapoanza kuzama katika hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino, pamoja na ushiriki wake kwenye kongamano la urafiki kati ya watu, ambalo ni tamasha kubwa la kimataifa la utamaduni, imani na majadiliano linalofanyika kila mwaka mjini Rimini nchini Italia. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi 22 Agosti 2026, anafanya hija ya kichungaji Jamhuri ya San Marino na kuhudhuria kongamano la urafiki kati ya watu, na hatimaye majira ya jioni anaadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye uwanja wa bandari ya Rimini. Jamhuri ya San Marino ni nchi iliyoanzishwa na Mtakatifu Marino tarehe 3 Septemba mwaka 301. Hii ni nchi ndogo iliyo milimani karibu na pwani ya Italia. Ni moja ya nchi tajiri kwa kigezo cha pato ghafi la mwaka, na ina idadi ndogo ya watu ambao kadiri ya takwimu za mwaka 2026 wanakadiriwa kufika 34,300. Mkutano wa 17 wa mwaka wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki ulifanyika kuanzia tarehe 20 na unahitimishwa tarehe 23 Agosti 2026 mjini Roma, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu wa binadamu na akili unde, changamoto, fursa na udhibiti. Hii ni tema nyeti na yenye changamoto zake katika ulimwengu mamboleo, kutokana na kuiwezesha jamii kuwa na mtazamo mpana zaidi, lakini ukiacha maswali mazito ya kimaadili na utu wema, yakiendelea kuitafakarisha jamii ya binadamu inayopaswa kufanya maamuzi machungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 20 Agosti 2026 amekutana na kuzungumza na Rais Joseph Aoun wa Lebanon, ambaye baadaye amebahatika kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Kutoka studio za Radio Vatikani nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu, mimi ni Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija za kitume na kichungaji zinazofanywa na halifa wa Mtakatifu Petro ndani na nje ya Italia zinalenga pamoja na mambo mengine kuimarisha waamini katika fadhila, imani, matumaini na mapendo, pamoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, chimbuko la maisha na uzima wa milele. Kwa Baba Mtakatifu, ziara hizi zinakuwa ni fursa kukutana mubashara na watu wa Mungu katika maeneo yao, ili kuhamasisha na kuragibisha mchakato wa kutafuta, kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, utulivu, ustawi, maendeleo sanjari na haki msingi za binadamu. Hii pia ni nafasi ya kuangalia changamoto na fursa zinazopatikana katika maeneo husika, tayari kujikita katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaofumbata maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 anafanya hija ya kichungaji Jamhuri ya San Marino na kuhudhuria kongamano la urafiki kati ya watu, na hatimaye majira ya jioni anaadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye bandari ya Rimini. Jamhuri ya San Marino ni nchi iliyoanzishwa na Mtakatifu Marino tarehe 3 Septemba mwaka 301. Hii ni nchi ndogo iliyoko milimani karibu na pwani ya Italia. Ni moja ya nchi tajiri kwa kigezo cha pato ghafi la mwaka, na ina idadi ndogo ya watu ambao kadiri ya takwimu za mwaka 2026 wanakadiriwa kufika 34,300. Kongamano la urafiki kati ya watu ni tamasha kubwa la kimataifa la utamaduni, imani na majadiliano linalofanyika kila mwaka mjini Rimini nchini Italia. Lilianzishwa na muasisi wa harakati za Comunione e Liberazione, Don Luigi Giussani, aliyezaliwa tarehe 15 Oktoba mwaka 1922 huko Desio nchini Italia, na kufariki dunia tarehe 22 Februari mwaka 2005 huko Milano nchini Italia. Mtumishi wa Mungu Padre Luigi Giussani ni kiongozi aliyebahatika kuwa na karama, maono na tafakari ya kina kuhusu Kristo na mchango wake katika ustawi, mafao na maendeleo ya binadamu kiroho na kimwili. Alikazia kwamba Ukristo si dini inayojikita tu katika muundo wa mafundisho sadikifu, kanuni, maadili na utu wema, bali ni sehemu ya mchakato wa kutaka kukutana na Kristo Yesu mubashara katika hija ya maisha ya mwanadamu, ili kumtolea ushuhuda wenye mvuto na mashiko kama alivyofanya mtumishi wa Mungu Luigi Giussani. Ukristo unamwilishwa katika uhalisia wa maisha ya watu, ili kuonjesha ile furaha ya upendo, huruma na imani inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ushuhuda wenye mvuto unashinda yote, kwani hapa muamini anaalikwa kwa namna ya pekee kabisa kumwangalia Kristo Yesu mkombozi wa dunia, ili kuweza kuwashirikisha na kuwamegea wengine ile furaha ya Injili. Ni changamoto inayowasukuma waamini kutoka katika ubinafsi wao, ili kuwaendea maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, tayari kuwashirikisha amana na utajiri ambao wamekeremiwa na Mwenyezi Mungu kwa njia ya kanisa. Huruma ya Mungu inapaswa kuwa ni chachu ya mageuzi, toba, uongofu wa ndani na utakatifu katika maisha na utume wa kanisa, sanjari na kuenzi uhusiano kati ya watu binafsi na jamii ya watu katika ujumla wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Dante Alighieri ni baba wa lugha ya Kiitalia. Alifanya maamuzi magumu ya kuandika kazi yake ya Comedy Divine katika lugha ya kienyeji ya Florentina badala ya Kilatini. Alitaka safari ya kupitia kuzimu, toharani na paradiso ipatikane kwa kila mtu. Maarufu mkubwa wa kazi hii ulieneza rahaja ya Kiflorentina kote nchini Italia. Upendo unaolisogeza jua na nyota nyingine ni mstari wa mwisho wa kazi ya Dante Alighieri itwayo Divine Comedy. Ndiyo kauli mbiu inayonogesha kongamano la 47 la urafiki kati ya watu, ambalo limeanza kutimua vumbi huko Rimini kuanzia Ijumaa tarehe 21 na linatarajiwa kuhitimishwa tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Baadaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 ataelekea uwanja wa bandari ya Rimini
ili kuadhimisha ibada ya misa takatifu na baadaye atarejea mjini Vatikani baada ya maadhimisho hayo.

Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rais Sergio Mattarella wa Italia, katika ujumbe aliyomtumia Bwana Bernardi Shoze, rais wa mfuko wa urafiki kati ya watu, aliyechaguliwa kunako mwaka 2020 na hivyo kuchukua nafasi ya Bwana Emili Guarnieri, aliyeongoza mfuko huu tangu mwaka 1993 hadi mwaka 2020. Kongamano la 47 la urafiki kati ya watu lina historia ya pekee katika nyakati za mabadiliko makubwa. Unalenga kuendelea kuchangia katika kuunda historia kwa kuunganisha kwa uthabiti mkubwa simulizi zake kwa kukazia fadhila ya upendo unaoelezea zaidi si tu hisia zinazotokana na tajiriba na uzoefu wa mtu binafsi. Huu ni upendo unaofungua milango kwa wengine kwa kuvuka mipaka ya nafsi na wakati huu wa sasa. Hii ni nguvu ya ndani inayopata sura ya thamani katika uhusiano na hivyo kuwa na chapa ya mwelekeo wa kijamii inayowaunganisha watu kwa kutoa mwelekeo kwa safari za maisha ya mwanadamu dhidi ya mtazamo wa potofu unaosababisha watu kuto kuchukua hatua, kuto kuaminiana na hali ya kukata tamaa, wakati hatima ya jamii ni kuchukua jukumu la dhati kabisa.

0: ya binadamu anaishi katika zama zinazokabiliwa na vita ya kikatili na kuongezeka kwa ukosefu wa usawa, huku makundi madogo madogo yenye nguvu kubwa yakijilimbikizia mamlaka inayozidi ile ya mataifa mengi huru. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa binadamu ndipo binadamu anapoweza kupata nguvu ya kukataa kufuata mkumbo, kuto kuchukua hatua, chuki na uhasama dhidi ya wale walio tofauti au wageni, na badala yake ni kujenga na kukuza utamaduni wa amani. Rais Sergio Mattarella wa Italia amehitimisha ujumbe wake kwa kuwatakia washiriki wote mafanikio mema na endelevu katika kujenga kwa moyo mkuu nyanja za ubinadamu.
1: Furaha ya Yesu Kristo itawale pote.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 20 Agosti 2026 amekutana na kuzungumza na Rais Joseph Won wa Lebanoni, ambaye baadaye amebahatika kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na askofu mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Katika mazungumzo yao wamejikita zaidi katika kujadili mkataba wa mfumo wa pande tatu uliotiwa saini mjini Washington, Marekani, kati ya Marekani, Israeli na Lebanoni kunako tarehe 20 Juni 2026 kwa lengo la kuleta utulivu katika mipaka ya kusini ya Jamhuri ya Lebanoni na kufikia amani ya haki na ya kudumu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ofisi ya Rais wa Lebanoni imetoa shukurani kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuunga mkono juhudi hizi za kuisaidia Lebanoni. Hasa imetoa wito wa kuendelea kuungwa mkono kwa madai ya Beirut ambayo yanakazia, pamoja na mambo mengine, wito wa Israeli kutekeleza masharti ya mkataba huo wa mfumo wa pande tatu uliotiwa saini chini ya usimamizi wa Marekani tarehe 26 Juni 2026, Rais Joseph aliitaka Israeli kusitisha mashambulizi ya kila siku yanayolenga raia, miundo mbinu na vijiji kusini mwa nchi hiyo, na kuondoka katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ili kuruhusu ujenzi mpya wa maeneo yaliyoharibiwa na hatimaye kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao kwa hofu ya kuuawa.
1: Haina fitina wala haina unafiki.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki ulianzishwa kunako mwaka 2010 huko Trumau, Austria, na Kardinali Christoph Schönborn, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Vienna, Austria, na Bwana David Alitoni, mbunge kutoka bunge la Uingereza. Mkutano wa 17 wa mwaka wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki ulifanyika kuanzia tarehe 20 na unahitimishwa tarehe 23 Agosti 2026 jijini Roma, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu wa binadamu na akili unde, changamoto, fursa na uthibiti. Hii ni tema nyeti na yenye changamoto zake katika ulimwengu mamboleo, kutokana na kuiwezesha jamii kuwa na mtazamo mpana zaidi, lakini ukiacha maswali mazito ya kimaadili na utuwema, yakiendelea kuitafakarisha familia ya binadamu inayopaswa kufanya maamuzi machungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wajumbe wa mtandao huu Ijumaa tarehe 21 Agosti 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Mkutano huu wa siku nne umewakutanisha wabunge wa kimataifa, maafisa wa serikali na wataalamu kwa ajili ya uimarishaji wa imani, elimu fungamani na endelevu, na majadiliano yanayolenga kuwazamisha zaidi katika mafundisho jamii ya kanisa, pamoja na kuchambua changamoto za kisiasa kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Itakumbukwa kwamba Kardinali Christoph Schönborn, Kardinali Bekara Boutros Ghali na Kardinali Charles Maungbo ndio walioteuliwa kuwa ni wadhamini wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki. Mafundisho jamii

Pia kanisa linapata chimbuko lake mitarafu kanuni na muundo wa elimu fahamu taalimungu, hususan taalimungu maadili, ambayo ni dira na mwongozo wa maisha ya watu. Yanachota amana na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa, na imani thabiti ambayo inamwilisha neno la Mungu katika matendo, kielelezo cha imani tendaji. Mambo msingi katika mchakato wa kudumisha haki msingi za binadamu, amani katika ukweli, haki, upendo na uhuru. Hizi ni tunu ambazo ni urithi mkubwa wa binadamu wote, kwani zinabubujika kutoka katika asili ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hivyo zinapaswa kulindwa, kutetewa na kuheshimiwa na wote, kwa kuzingatia kwamba haki inakwenda sanjari na wajibu. Hakuna haki pasi na wajibu. Hii ni haki ya kuishi, kupata huduma bora ya malazi, afya, elimu, kuabudu, uhuru wa dhamiri, uhuru wa kuchagua mfumo wa maisha, haki za kiuchumi na kisiasa, pamoja na uhuru wa kwenda unakotaka kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizopo. Kanisa Katoliki lina amana na utajiri mkubwa wa mafundisho jamii ya kanisa yanayopata chimbuko lake katika waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 13, Mambo Mapya, Rerum Novarum.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa ufupi kabisa, mafundisho jamii ya kanisa yanakita mizizi yake katika utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, hatima ya mali ya dunia, kanuni auni na mshikamano, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kimsingi, maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia yanapaswa kumsaidia mwanadamu kujenga na kudumisha utu wema na udugu wa kibinadamu kwa kuwajibikiana, tayari kujenga utamaduni wa upendo, na kwamba teknolojia inakuwa ni chombo cha maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Kama wabunge, hii changamoto ni kiini cha wito wao, kwani wanawajibika kutunga sheria na sera zitakazosaidia kudhibiti matumizi ya teknolojia kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Na wala teknolojia haipaswi kuwa ni kikwazo cha maendeleo, bali chombo kinachomuongoza mwanadamu kwa hekima na busara. Kumbe wabunge katika shughuli zao wanapaswa kuwatia moyo wanasayansi ili waendelee kuwajibika barabara na kuwa wagunduzi, huku wakikazia haki msingi za binadamu na uhuru wake. Sera hizi ziwalinde walaji ili wasinyonywe, zilinde uhuru wa mtu binafsi sanjali na kuhakikisha kwamba ukweli na wazi vinalindwa na kudumishwa, na kwamba sera hizi zinaendelea kuziimarisha taasisi za kidemokrasia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ili kufikia lengo hili kunahitajika mifumo imara ya kisheria, usimamizi huru, watumiaji wenye uelewa, na mfumo wa kisiasa usioacha kutekeleza wajibu wake. Usimamizi wa namna hiyo unaweza kufanyika katika ngazi mbalimbali za ndani, kitaifa na kimataifa, kwa kunogesha majadiliano ya wazi kuhusu mifumo ya kimaadili inayohusika na kuiweka chini ya viwango vya pamoja vya haki jamii, ili hatimaye kuhakikisha kwamba hakuna itikadi au maslahi yoyote mahususi yanayoamua maadili yaliyojengwa ndani ya mifumo ya teknolojia ya akili unde. Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maendeleo ya haraka ya teknolojia ya kileunde yana hatari ya kuleta aina mpya ya utegemezi wa kiteknolojia, huku mataifa maskini yakizidi kutegemea mataifa tajiri zaidi ulimwengoni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaonya kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuwa waangalifu ili uvumbuzi wa teknolojia ya akili unde usije ukawa ni njia nyingine ya kuwatumbukiza watu katika ukoloni wa kiitikadi au kiuchumi. Kwa masikitiko makubwa, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, binadamu katika ulimwengu mambo leo wanakabiliana na aina fiche ya utawala, ambapo algoriti huamua nani anaonekana na nani anabaki asionekane, ambapo majukwaa ya kidijitali huunda mijadala ya umma bila uwajibikaji, na ambapo utu wa wafanyakazi huwekwa chini ya ufanisi wa mifumo. Maendeleo kama haya yanafunua sura mpya ya jaribu la zamani la kutaka kutawala na kumiliki bila kutoa huduma.
1: Haina fitina wala haina unafiki.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kinyume na utamaduni huu wa uchu wa madaraka, Mtakatifu Paulo wa Sita alipendekeza kwa kanisa kujikita katika ujenzi wa ustaarabu wa upendo. Huu ni ustaarabu utakaosimamia teknolojia ya akili unde kwa hekima na busara, na hivyo kulea mioyo yenye uwezo wa upendo wa dhati, huruma na uwajibikaji. Katika jamii ya namna hiyo, shule ya kwanza ya ubinadamu ingekuwa familia, kwani ndani ya familia ndipo mtu anapojifunza kwanza kuaminiana kabla ya kufanya hesabu za faida na hasara, ukarimu kabla ya ushindani, majadiliano kabla ya kinzani na migawanyiko, na upendo kabla ya uchu wa madaraka. Teknolojia ya akili unde haipaswi kamwe kuruhusiwa kudhoofisha familia, ambayo ni msingi wa jamii, iwe kwa kupunguza thamani ya watu na uhusiano na kuwa takwimu na maagizo tu, kwa kujaza akili za vijana maudhui yanayopotosha matamanio yao halali, au kwa mifumo ya kiuchumi inayofanya maisha ya familia kuwa hatarini kiuchumi. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa sababu hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwahimiza wajumbe wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki kuimarisha sera sanjali na tunu msingi za maisha ndoa na familia zinazowasaidia wazazi na walezi kutekeleza barabara jukumu lao la kulea na kuelimisha na zinazowawezesha vijana kuwa na matumaini kwa siku za usoni. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ulimwengu hauhitaji teknolojia ya akili unde inayodhoofisha ubinadamu, badala yake unahitaji akili ya kibinadamu inayoangaziwa na hekima na busara, mamlaka ya kisiasa inayoongozwa na dhamiri hai sanjari na uvumbuzi wa kiteknolojia unaoongozwa na upendo wa dhati. Hapa ndipo teknolojia ya akili unde itakapokuwa si mpinzani wa ubinadamu bali mhudumu wa usawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo kwamba majadiliano yao katika mkutano wao yatazaa matunda tele tele kwa mataifa yao na kwa familia nzima ya mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 19 amehitimisha hotuba yake kwa kuwaweka wajumbe wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa shauri jema, ili aweze kufuatana na kuambatana nao daima. Mwishoni amewatakia heri na baraka tele kwa ajili yao, familia zao na watu wote wanao wahudumia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterani ambayo yanafanyika mjini Taranto kaskazini mwa Italia kuanzia tarehe 21 Agosti hadi tarehe 3 Septemba mwaka 2026 kwa kuhusisha nchi mbalimbali kutoka Afrika, Asia na Ulaya zilizoko katika eneo la bahari ya Mediterania yananogeshwa na kauli mbiu ya kumbatie maisha ya baadaye. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba tukio hili la michezo ya 20 ya Mediterania litakuwa ni ishara ya amani na ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wa mataifa. Michezo hii imefunguliwa kwa ibada ya misa takatifu pamoja na kusimika msalaba wa wanamichezo Jumatano tarehe 19 Agosti mwaka 2026 majira ya jioni kwenye kanisa kuu la Jimbo kuu la Taranto nchini Italia. Ibada hii ya misa takatifu imeadhimishwa na Askofu Mkuu Ciro Miniero wa Jimbo kuu la Taranto kwa ushiriki wa Askofu Mkuu Paolo Taie, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu na matashi mema kwa wanamichezo huko Taranto, katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Ciro Miniero wa Jimbo kuu la Taranto nchini Italia, anasema anapenda kutoa salamu zake za dhati kabisa kwa washiriki wa mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterania inayoendelea mjini Taranto kaskazini mwa Italia. Baba Mtakatifu anawahimiza wanamichezo wote kutazama kwa imani msalaba, ishara hii ya ukombozi ambayo inabeba matarajio, matumaini, furaha na changamoto za wale wote wanaoshiriki katika ulimwengu wa michezo, huku akiwahimiza kushiriki katika mashindano haya kwa roho ya urafiki, udugu wa kibinadamu na ushindani wa haki. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuhakikishia sala zake ili michezo hiyo iweze kusaidia kujenga madaraja kati ya tamaduni na watu mbalimbali, ikikuza roho ya ukarimu, upendo, mshikamano na amani. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapatia baraka zake za kitume, ikiwa ni uhakika wa msaada wa daima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Ciro Miniero wa Jimbo kuu la Taranto nchini Italia, katika mahubiri yake amegusia kuhusu changamoto ya ukosefu wa fursa za ajira miongoni mwa vijana wa kizazi kipya, umuhimu wa toba, uongofu wa ndani na upatanisho kwa kuondokana na woga, wasiwasi na hofu zisizo na msingi, ili kutoa nafasi kwa waamini kukuza na kudumisha kipaji cha ugunduzi pamoja na kuthubutu kutenda kwa ari na moyo mkuu. Mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterania ambayo yanafanyika mjini Taranto yanawashirikisha na michezo 4,000 kutoka katika nchi 26 zinazozunguka bahari ya Mediterania. Kumbe hii ni changamoto ya kujenga na kudumisha madaraja yanayowakutanisha watu kutoka tamaduni mbalimbali, ili kudumisha ukarimu, mshikamano wa udugu wa kibinadamu sanjali na ujenzi wa misingi ya haki na amani. Msalaba wa wanamichezo ulianza kutembezwa kunako mwaka 2012, kielelezo cha imani na matumaini, changamoto na mwaliko kwa wanamichezo kutangaza na kushuhudia haki na amani, umoja, udugu wa kibinadamu, na kwamba kimsingi michezo ni amana na utajiri mkubwa wa maisha ya kiroho, kijamii, kiutu na kimaadili, na kwamba michezo inayo nafasi ya pekee katika malezi na majiundo ya watoto na vijana wa kizazi kipya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena jioni tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino na kwenye kongamano la urafiki kati ya watu huko Rimini nchini Italia. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026, anafanya hija ya kichungaji Jamhuri ya San Marino na kuhudhuria kongamano la urafiki kati ya watu, na hatimaye majira ya jioni anaadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye uwanja wa bandari ya Rimini. Jamhuri ya San Marino ni nchi iliyoanzishwa na Mtakatifu Marino tarehe 3 Septemba mwaka 301. Hii ni nchi ndogo iliyo milimani karibu na pwani ya Italia. Ni moja ya nchi tajiri kwa kigezo cha pato ghafi la mwaka, na ina idadi ndogo ya watu ambao kadiri ya takwimu za mwaka 2026 wanakadiriwa kufika 34,300. Mkutano wa 17 wa mwaka wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki ulifanyika kuanzia tarehe 20 na unahitimishwa tarehe 23 Agosti 2026 mjini Roma, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu wa binadamu na akili unde, changamoto, fursa na udhibiti. Hii ni tema nyeti na yenye changamoto zake katika ulimwengu mamboleo, kutokana na kuiwezesha jamii kuwa na mtazamo mpana zaidi, lakini ukiacha maswali mazito ya kimaadili na utu wema, yakiendelea kuitafakarisha jamii ya binadamu inayopaswa kufanya maamuzi machungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 20 Agosti 2026 amekutana na kuzungumza na Rais Joseph Aoun wa Lebanon, ambaye baadaye amebahatika kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Kutoka studio za Radio Vatican nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu, mimi ni Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija za kitume na kichungaji zinazofanywa na halifa wa Mtakatifu Petro ndani na nje ya Italia zinalenga pamoja na mambo mengine kuimarisha waamini katika fadhila, imani, matumaini na mapendo, pamoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu, tayari kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu, chimbuko la maisha na uzima wa milele. Kwa Baba Mtakatifu, ziara hizi zinakuwa ni fursa kukutana mubashara na watu wa Mungu katika maeneo yao, ili kuhamasisha na kuragibisha mchakato wa kutafuta, kulinda na kudumisha misingi ya haki, amani, utulivu, ustawi, maendeleo sanjali na haki msingi za binadamu. Hii pia ni nafasi ya kuangalia changamoto na fursa zinazopatikana katika maeneo husika, tayari kujikita katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaofumbata maisha ya mtu mzima kiroho na kimwili. Ni katika muktadha huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 22 Agosti 2026 anafanya hija ya kichungaji Jamhuri ya San Marino na kuhudhuria kongamano la urafiki kati ya watu, na hatimaye majira ya jioni anaadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye bandari ya Rimini. Jamhuri ya San Marino ni nchi iliyoanzishwa na Mtakatifu Marino tarehe 3 Septemba mwaka 301. Hii ni nchi ndogo iliyoko milimani karibu na pwani ya Italia. Ni moja ya nchi tajiri kwa kigezo cha pato ghafi la mwaka, na ina idadi ndogo ya watu ambao kadiri ya takwimu za mwaka 2026 wanakadiriwa kufika 34,300. Kongamano la urafiki kati ya watu ni tamasha kubwa la kimataifa la utamaduni, imani na majadiliano linalofanyika kila mwaka mjini Rimini nchini Italia. Lilianzishwa na muasisi wa harakati za Comunione e Liberazione, Don Luigi Giussani, aliyezaliwa tarehe 15 Oktoba mwaka 1922 huko Desio nchini Italia, na kufariki dunia tarehe 22 Februari mwaka 2005 huko Milano nchini Italia. Mtumishi wa Mungu Padre Luigi Giussani ni kiongozi aliyebahatika kuwa na karama, maono na tafakari ya kina kuhusu Kristo na mchango wake katika ustawi, mafao na maendeleo ya binadamu kiroho na kimwili. Alikazia kwamba Ukristo si dini inayojikita tu katika muundo wa mafundisho sadikifu, kanuni, maadili na utu wema, bali ni sehemu ya mchakato wa kutaka kukutana na Kristo Yesu mubashara katika hija ya maisha ya mwanadamu, ili kumtolea ushuhuda wenye mvuto na mashiko kama alivyofanya mtumishi wa Mungu Luigi Giussani. Ukristo unamwilishwa katika uhalisia wa maisha ya watu, ili kuonjesha ile furaha ya upendo, huruma na imani inayobubujika kutoka kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ushuhuda wenye mvuto unashinda yote, kwani hapa muamini anaalikwa kwa namna ya pekee kabisa kumwangalia Kristo Yesu mkombozi wa dunia, ili kuweza kuwashirikisha na kuwamegea wengine ile furaha ya Injili. Ni changamoto inayowasukuma waamini kutoka katika ubinafsi wao, ili kuwaendea maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, tayari kuwashirikisha amana na utajiri ambao wamekirimiwa na Mwenyezi Mungu kwa njia ya kanisa. Huruma ya Mungu inapaswa kuwa ni chachu ya mageuzi, toba, uongofu wa ndani na utakatifu katika maisha na utume wa kanisa, sanjali na kuenzi uhusiano kati ya watu binafsi na jamii ya watu katika ujumla wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Dante Alighieri ni baba wa lugha ya Kiitalia. Alifanya maamuzi magumu ya kuandika kazi yake ya Comedy Divine katika lugha ya kienyeji ya Florentina badala ya Kilatini. Alitaka safari ya kupitia kuzimu, toharani na paradiso ipatikane kwa kila mtu. Maarufu mkubwa wa kazi hii ulieneza rahaja ya Kiflorentina kote nchini Italia. Upendo unaolisogeza jua na nyota nyingine ni mstari wa mwisho wa kazi ya Dante Alighieri itwayo Divine Comedy, ndio kauli mbiu inayonogesha kongamano la 47 la urafiki kati ya watu, ambalo limeanza kutimua vumbi huko Rimini kuanzia Ijumaa tarehe 21 na linatarajiwa kuhitimishwa tarehe 26 Agosti mwaka 2026. Baadaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 ataelekea uwanja wa bandari ya Rimini
ili kuadhimisha ibada ya misa takatifu na baadaye atarejea mjini Vatikani baada ya maadhimisho hayo.

0: Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rais Sergio Mattarella wa Italia, katika ujumbe aliomtumia Bwana Bernardi Shoze, rais wa mfuko wa urafiki kati ya watu, aliyechaguliwa kunako mwaka 2020 na hivyo kuchukua nafasi ya Bwana Emili Guarnieri, aliyeongoza mfuko huu tangu mwaka 1993 hadi mwaka 2020. Kongamano la 47 la urafiki kati ya watu lina historia ya pekee katika nyakati za mabadiliko makubwa. Unalenga kuendelea kuchangia katika kuunda historia kwa kuunganisha kwa uthabiti mkubwa simulizi zake kwa kukazia fadhila ya upendo unaoelezea zaidi si tu hisia zinazotokana na tajiriba na uzoefu wa mtu binafsi. Huu ni upendo unaofungua milango kwa wengine kwa kuvuka mipaka ya nafsi na wakati huu wa sasa. Hii ni nguvu ya ndani inayopata sura ya thamani katika uhusiano na hivyo kuwa na chapa ya mwelekeo wa kijamii inayowaunganisha watu kwa kutoa mwelekeo kwa safari za maisha ya mwanadamu dhidi ya mtazamo potofu unaosababisha watu kutokuchukua hatua, kutokuaminiana na hali ya kukata tamaa, wakati hatima ya jamii ni kuchukua jukumu la dhati kabisa katika kuunda mstakabali wake kwa kujali dhuluma na mateso ya wengine, tayari kujenga madaraja kwa kutanisha watu, kama anavyokaza kusema Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kitume Magnifica Humanitas. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rais Sergio Mattarella wa Italia anakaza kusema mshikamano, urafiki wa kijamii na asili ya upendo wa hiari na bila masharti vinaweza kufungua nyanja mpya kwa siasa, uchumi na maisha ya kiraia. Binadamu anaishi katika zama zinazokabiliwa na vita ya kikatili na kuongezeka kwa ukosefu wa usawa, huku makundi madogo madogo yenye nguvu kubwa yakijilimbikizia mamlaka inayozidi ile ya mataifa mengi huru. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa binadamu ndipo binadamu anapoweza kupata nguvu ya kukataa kufuata mkumbo, kutokuchukua hatua, chuki na uhasama dhidi ya wale walio tofauti au wageni, na badala yake ni kujenga na kukuza utamaduni wa amani. Rais Sergio Mattarella wa Italia amehitimisha ujumbe wake kwa kuwatakia washiriki wote mafanikio mema na endelevu katika kujenga kwa moyo mkuu nyanja za ubinadamu.
1: Furaha ya Yesu Kristo itawale pote.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 20 Agosti 2026 amekutana na kuzungumza na Rais Joseph Won wa Lebanoni, ambaye baadaye amebahatika kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Katika mazungumzo yao wamejikita zaidi katika kujadili mkataba wa mfumo wa pande tatu uliotiwa saini mjini Washington, Marekani, kati ya Marekani, Israeli na Lebanoni kunako tarehe 20 Juni mwaka 2026 kwa

0: chini ya usimamizi wa Marekani. Tarehe 26 Juni mwaka 2026, Rais Joseph aliitaka Israeli kusitisha mashambulizi ya kila siku yanayolenga raia, miundo mbinu na vijiji kusini mwa nchi hiyo, na kuondoka katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ili kuruhusu ujenzi mpya wa maeneo yaliyoharibiwa na hatimaye kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao kwa hofu ya kuuawa.
1: Haina fitina wala haina unafiki.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki ulianzishwa kunako mwaka 2010 huko Trumau, Austria, na Kardinali Christoph Schönborn, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Vienna, Austria, na Bwana David Alitoni, mbunge kutoka bunge la Uingereza. Mkutano wa 17 wa mwaka wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki ulifanyika kuanzia tarehe 20 na unahitimishwa tarehe 23 Agosti 2026 jijini Roma, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu wa binadamu na akili unde, changamoto, fursa na uthibiti. Hii ni tema nyeti na yenye changamoto zake katika ulimwengu mamboleo, kutokana na kuiwezesha jamii kuwa na mtazamo mpana zaidi, lakini ukiacha maswali mazito ya kimaadili na utuwema, yakiendelea kuitafakarisha familia ya binadamu inayopaswa kufanya maamuzi machungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wajumbe wa mtandao huu Ijumaa tarehe 21 Agosti 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani. Mkutano huu wa siku nne umewakutanisha wabunge wa kimataifa, maafisa wa serikali na wataalamu kwa ajili ya uimarishaji wa imani, elimu fungamani na endelevu, na majadiliano yanayolenga kuwazamisha zaidi katika mafundisho jamii ya kanisa, pamoja na kuchambua changamoto za kisiasa kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Itakumbukwa kwamba Kardinali Christoph Schönborn, Kardinali Bekara Boutros Ghali na Kardinali Charles Maungbo ndio walioteuliwa kuwa ni wadhamini wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki. Mafundisho jamii ya kanisa yanapata chimbuko lake mitarafu kanuni na muundo wa elimu fahamu taalimungu, hususan taalimungu maadili, ambayo ni dira na mwongozo wa maisha ya watu. Yanachota maana na utajiri wake kutoka katika maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa, na imani thabiti ambayo inamwilisha neno la Mungu katika matendo, kielelezo cha imani tendaji. Mambo msingi katika mchakato wa kudumisha haki msingi za binadamu, amani katika ukweli, haki, upendo na uhuru. Hizi ni tunu ambazo ni urithi mkubwa wa binadamu wote, kwani zinabubujika kutoka katika asili ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hivyo zinapaswa kulindwa, kutetewa na kuheshimiwa na wote, kwa kuzingatia kwamba haki inakwenda sanjari na wajibu. Hakuna haki pasi na wajibu. Hii ni haki ya kuishi, kupata huduma bora ya malazi, afya, elimu, kuabudu, uhuru wa dhamiri, uhuru wa kuchagua mfumo wa maisha, haki za kiuchumi na kisiasa, pamoja na uhuru wa kwenda unakotaka kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizopo. Kanisa Katoliki lina amana na utajiri mkubwa wa mafundisho jamii ya kanisa yanayopata chimbuko lake katika waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 13, Mambo Mapya, Rerum Novarum.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa ufupi kabisa, mafundisho jamii ya kanisa yanakita mizizi yake katika utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, hatima ya mali ya dunia, kanuni auni na mshikamano, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kimsingi, maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia yanapaswa kumsaidia mwanadamu kujenga na kudumisha utu wema na udugu wa kibinadamu kwa kuwajibikiana, tayari kujenga utamaduni wa upendo, na kwamba teknolojia inakuwa ni chombo cha maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Kama wabunge, hii changamoto ni kiini cha wito wao, kwani wanawajibika kutunga sheria na sera zitakazosaidia kudhibiti matumizi

0: matumizi ya teknolojia kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, na wala teknolojia haipaswi kuwa ni kikwazo cha maendeleo, bali chombo kinachomuongoza mwanadamu kwa hekima na busara. Kumbe wabunge katika shughuli zao wanapaswa kuwatia moyo wanasayansi ili waendelee kuwajibika barabara na kuwa wagunduzi, huku wakikazia haki msingi za binadamu na uhuru wake. Sera hizi ziwalinde walaji ili wasinyonywe, zilinde uhuru wa mtu binafsi sanjali na kuhakikisha kwamba ukweli na wazi vinalindwa na kudumishwa, na kwamba sera hizi zinaendelea kuziimarisha taasisi za kidemokrasia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ili kufikia lengo hili kunahitajika mifumo imara ya kisheria, usimamizi huru, watumiaji wenye uelewa, na mfumo wa kisiasa usioacha kutekeleza wajibu wake. Usimamizi wa namna hiyo unaweza kufanyika katika ngazi mbalimbali za ndani, kitaifa na kimataifa, kwa kunogesha majadiliano ya wazi kuhusu mifumo ya kimaadili inayohusika na kuiweka chini ya viwango vya pamoja vya haki jamii, ili hatimaye kuhakikisha kwamba hakuna itikadi au maslahi yoyote mahususi yanayoamua maadili yaliyojengwa ndani ya mifumo ya teknolojia ya akili unde. Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maendeleo ya haraka ya teknolojia akili unde yana hatari ya kuleta aina mpya ya utegemezi wa kiteknolojia, huku mataifa maskini yakizidi kutegemea mataifa tajiri zaidi ulimwengoni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaonya kwamba jumuiya ya kimataifa inapaswa kuwa waangalifu ili uvumbuzi wa teknolojia ya akili unde usije ukawa ni njia nyingine ya kuwatumbukiza watu katika ukoloni wa kiitikadi au kiuchumi. Kwa masikitiko makubwa, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, binadamu katika ulimwengu mambo leo wanakabiliana na aina fiche ya utawala, ambapo algoriti huamua nani anaonekana na nani anabaki asionekane, ambapo majukwaa ya kidijitali huunda mijadala ya umma bila uwajibikaji, na ambapo utu wa wafanyakazi huwekwa chini ya ufanisi wa mifumo. Maendeleo kama haya yanafunua sura mpya ya jaribu la zamani la kutaka kutawala na kumiliki bila kutoa huduma.
1: Haina fitina wala haina unafiki.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kinyume na utamaduni huu wa uchu wa madaraka, Mtakatifu Paulo wa Sita alipendekeza kwa kanisa kujikita katika ujenzi wa ustaarabu wa upendo. Huu ni ustaarabu utakaosimamia teknolojia ya akili unde kwa hekima na busara, na hivyo kulea mioyo yenye uwezo wa upendo wa dhati, huruma na uwajibikaji. Katika jamii ya namna hiyo, shule ya kwanza ya ubinadamu ingekuwa familia, kwani ndani ya familia ndipo mtu anapojifunza kwanza kuaminiana kabla ya kufanya hesabu za faida na hasara, ukarimu kabla ya ushindani, majadiliano kabla ya kinzani na migawanyiko, na upendo kabla ya uchu wa madaraka. Teknolojia ya akili unde haipaswi kamwe kuruhusiwa kudhoofisha familia, ambayo ni msingi wa jamii, iwe kwa kupunguza thamani ya watu na uhusiano na kuwa takwimu na maagizo tu, kwa kujaza akili za vijana maudhui yanayopotosha matamanio yao halali, au kwa mifumo ya kiuchumi inayofanya maisha ya familia kuwa hatarini kiuchumi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa sababu hiyo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwahimiza wajumbe wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki kuimarisha sera sanjali na tunu msingi za maisha ndoa na familia, zinazowasaidia wazazi na walezi kutekeleza barabara jukumu lao la kulea na kuelimisha, na zinazowawezesha vijana kuwa na matumaini kwa siku za usoni. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ulimwengu hauhitaji teknolojia ya akili unde inayodhoofisha ubinadamu, badala yake unahitaji akili ya kibinadamu inayoangaziwa na hekima na busara, mamlaka ya kisiasa inayoongozwa na dhamiri hai sanjari na uvumbuzi wa kiteknolojia unaoongozwa na upendo wa dhati. Hapa ndipo teknolojia ya akili unde itakapokuwa si mpinzani wa ubinadamu, bali mhudumu wa usawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni matumaini ya Baba Mtakatifu leo kwamba majadiliano yao katika mkutano wao yatazaa matunda tele tele kwa mataifa yao na kwa familia nzima ya mwanadamu. Baba Mtakatifu leo wa 19 amehitimisha hotuba yake kwa kuwaweka wajumbe wa mtandao wa kimataifa wa wabunge wa Katoliki chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria mama wa shauri jema, ili aweze kufuatana na kuambatana nao daima. Mwishoni amewatakia heri na baraka tele kwa ajili yao, familia zao na watu wote wanao wahudumia.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterania ambayo yanafanyika mjini Taranto kaskazini mwa Italia kuanzia tarehe 21 Agosti hadi tarehe 3 Septemba mwaka 2026 kwa kuhusisha nchi mbalimbali kutoka Afrika, Asia na Ulaya zilizoko katika eneo la bahari ya Mediterania yananogeshwa na kauli mbiu ya kumbatie maisha ya baadaye. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba tukio hili la michezo ya 20 ya Mediterania litakuwa ni ishara ya amani na ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wa mataifa. Michezo hii imefunguliwa kwa ibada ya misa takatifu pamoja na kusimika msalaba wa wanamichezo Jumatano tarehe 19 Agosti mwaka 2026 majira ya jioni kwenye kanisa kuu la Jimbo kuu la Taranto nchini Italia. Ibada hii ya misa takatifu imeadhimishwa na Askofu Mkuu Ciro Miniero wa Jimbo kuu la Taranto kwa ushiriki wa Askofu Mkuu Paolo Taie, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu na matashi mema kwa wanamichezo huko Taranto, katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Ciro Miniero wa Jimbo kuu la Taranto nchini Italia, anasema anapenda kutoa salamu zake za dhati kabisa kwa washiriki wa mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterania inayoendelea mjini Taranto kaskazini mwa Italia. Baba Mtakatifu anawahimiza wanamichezo wote kutazama kwa imani msalaba, ishara hii ya ukombozi ambayo inabeba matarajio, matumaini, furaha na changamoto za wale wote wanaoshiriki katika ulimwengu wa michezo. Huko akiwahimiza kushiriki katika mashindano haya kwa roho ya urafiki, udugu wa kibinadamu na ushindani wa haki. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuhakikishia sala zake ili michezo hiyo iweze kusaidia kujenga madaraja kati ya tamaduni na watu mbalimbali, ikikuza roho ya ukarimu, upendo, mshikamano na amani. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewapatia baraka zake za kitume, ikiwa ni uhakika wa msaada wa daima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Ciro Miniero wa Jimbo kuu la Taranto nchini Italia, katika mahubiri yake amegusia kuhusu changamoto ya ukosefu wa fursa za ajira miongoni mwa vijana wa kizazi kipya, umuhimu wa toba, uongofu wa ndani na upatanisho kwa kuondokana na woga, wasiwasi na hofu zisizo na msingi, ili kutoa nafasi kwa waamini kukuza na kudumisha kipaji cha ugunduzi pamoja na kuthubutu kutenda kwa ari na moyo mkuu. Mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterania ambayo yanafanyika mjini Taranto yanawashirikisha wana michezo 4,000 kutoka katika nchi 26 zinazozunguka bahari ya Mediterania. Kumbe hii ni changamoto ya kujenga na kudumisha madaraja yanayowakutanisha watu kutoka tamaduni mbalimbali ili kudumisha ukarimu, mshikamano wa udugu wa kibinadamu sanjali na ujenzi wa misingi ya haki na amani. Msalaba wa wanamichezo ulianza kutembezwa kunako mwaka 2012, kielelezo cha imani na matumaini, changamoto na mwaliko kwa wanamichezo kutangaza na kushuhudia haki na amani, umoja, udugu wa kibinadamu, na kwamba kimsingi michezo ni amana na utajiri mkubwa wa maisha ya kiroho, kijamii, kiutu na kimaadili, na kwamba michezo inayo nafasi ya pekee katika malezi na majiundo ya watoto na vijana wa kizazi kipya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena jioni tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika hija ya kichungaji ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini San Marino na kwenye kongamano la urafiki kati ya watu huko Rimini nchini Italia. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.